0: kumiyela kuvanga zvilonza, kuchava kuomisa zviro. Loko wena uyilomuka xanisa yofana ni leyo, kutani umutiva kumunhu angalomuka xanisa leyo. Ya chivukelani kutani uvinyula, tiva ku aweshe. A chivukelani ka wansati, chikarhatu chinga faneleku ku chixandza. Ku nga wa ku biwa, ku nga ve ku lawuleliwa, ku pfinyiwa, hambi ku tekeliwa zvidya, hambi ni muti, zvonthe leswi zvi vanga lisongo ni ku nga swi rivakelwi.
1: Lomu a provinsi ya Nyambane kuna ni khano wa mandau lomu ku vekiselwa eko kwa mukela lava vakumanako ni chikaratu lechi akunga ma centro di attendimento integrado lahakai ukuma ma mukelela la manene kudahiwa patsi ni kukuma usungukati laho kuna ni fihlakalo chichavo zvimwe ni kuzwela na usiwana
0: akuhuleta chishinya chinga hanyisaku utomega munhu ungamiyeli nazvo akuvhenyula aikushusha kombela kuvuniwa tivhikele
1: kasi wakuma khamselo hietelelo kutani kuvuneka sinela zvalezvili ha centro de atendimento integrado muti wekiselweko kuvuna vavasati vakumanaku ni mhaka ya chivhukelani lomingangweni lomu ka mandau lawa hospital provincial tsa lomunyambani a hospital rural el chikuki machichi a hospital cha la jangamu a hospital cha kisikwa zavala nile hospital cha lekavla kulu kwa lekavla kulu wa swikota kambe ku fonela kha ya 86 27 84 75 3 na yumbene inga zwikota ku aka au manzi ku ginene gokala chivukelani lumingangweni a centro de atendimento integrado ive kelwi wena lawa makungu ya mfumo wa provincia ya Nyembane hi ku tirhisana ni Arquitectura Sem Fronteiras zvimwe ni Sociedad Civil ya Nyembane
2: leka 8 horas ni 10 minutos chayini ka mahungu

0: hi losili hoya hoya ka mahungu ya mishu laha radio Mozambique nyamulcha wasichano 29 ka mayo alembga 2026 hi sangula mahungu lawa hiti hlokumhaka mfumo wa provincia nivandonilo mu inyambani vayisa mahlweni ka mishu ya nyamulcha machichi pulunga kujala amikoko mikoko itu jaliwa kufambeni ka tlanu kwa malembi kutanu kukala lembga 2030 mapala na mapatsaku a vanana va gonza ku tshikola kutano ku jogos desportivos escolares fase provincial ma valanya munka wasikhano atolo kuvese ku gaumune kuma matsangu wak ka mahungulawa palo manhlini ka mina Américo Mokumba lerciu tchau e ka ubaso pigamchini. Mahungu ya mishu laha radio Mozambique. Mfumo wa provincia nivandonilo mu inyambani vayisa mahlweni ka mishu ya nyamuntla machichi apulunga kujala amikoko. Mikoko itu jaliwa kufambeni ka tlanu wa malembe kutano kukala 2030. Kala lembe ga 2030 lomu inyambani kunyumela kube kujaliwa akuhunza ka 1 milhão wa mikoko akama distrito ya Zavala Inyarimi Jangamu kahungu wini inyambani machichi murombeni kama singi ka vilakulu kanyasolo ni guvuru kuhunza kazana gamingango itokombiwa hipululegi kutivisili Antonio Chure wakulumba amitiru ya taurimi lomu inyambani mitiru ya tausingareli lomu a provincia yitira hilo mkako vusheteta a tehudrana kutano kudukomiti takuvikela hambini kuvumisa a tefanelo tavanana a hungujigunzi wa haina kulore Horacio Romão
1: kala lembika 2024 kuasimikilwe a zana kanu ni mambere makumi wati kumiti leti ti kumeka kuka miganga ya kutsarangana kasi kuonela hetifanelo ta nwanana nguleki kitusuluka mitru ya Rad Msambiki ha Dulia David kunga mrangeli wa mitiru ya tausingareli lomuka provinsi ya Nyambani. Aka mseli zwa ku atutuanle tutuva tufushetetwa ikumi ni muni. Aka klan mambiri matishiritu kwa sanyan guvuru kanyasolo kavilankulu kamaboti kafunyololo kapandi ni ishangamu. Aka matishiritu lawa yuko wana kuwena kakunguvu kuhumbulushua katifanelu ta nwanana. Dulia David akumeka nakare wale zwa ku atujana leti tina lisima nguvu lomuka kufumisa ambu akudote la tifanelu tangwana na tukume kuna tukare letu tuhumbulo shiwa hebanu manyingi.
0: Hibungili Rumau, mapala na mapatsa ku avanana wagonza ku tshikola kutano ku jogos desportivos escolares e tshigava tsha provincia ya Inyambani ma valanya munhla wasihlanu. Atolo wazina kuve siku gaumune a tlawa wa vanhanyana wa basketball wa distrito ya le kavelakulu hi wona uwinileku a maphikizana hi tshigava tsha provincia. Idrasi Makondela
2: akawazina yaloyi atlawa wakavilakulu hi wona unga batlawa wa Inyambani doropeni hi tlanu ni gimu makumi ni tlanu atipontu aka makumanharu ni tinharu ikhatigaunharu na awina vilankulu ni ku vilankulu wo betetela chima kusangula maphikizana lawa. Muchukumisi waka vilakulu hilo ya akombela aku leswa ku nga kuve ni mahlu ya maneni kunga hi ni kushaulela hi kutivana aka tlawa lo fanela aku akukombisa provincia ya Inyambani kasi mungwe wa vabeli va tlawa waka vilakulu yena anga ula leswa ku vatsakile hi tirhi lowu va nga humaha akuza va ve tinhenha aka xigava lexi.
3: Hi mina Ayilusha Dafel Zacharias. Hi twisisa swa swinene purke hi sukile liniyani proposito ya ku ganya ne a hi sukangi pura hi ta hi ta hlakana leno tinkhita hi ta mahali leswi hi nga suka na hi swi pfimisa ku ta hi ta swimahali.
4: Ku tshika ka ku ganya mihlakano leti jogo leti ku hlawuliwa lava fanele ku veka selection ya provinci mu pimisa yini hi byona. Zwine muta kuna mbola na vamudala kwa ava trenu.
3: Mahejela ku aiveshika ku hibelela kuganya tenge hibelela au melior kanina bra hifela ku selectionari waka ka national.
2: Mungu wa babeli aka vilakulu kutlawa waka hunwini hi wononga ba a machichi hi makuma mbiri ni khanu aka kumi ni khanu ni tinharu atipontu.
0: Lumka bola yobiluwa hi minengi kutan ku football 11 vilankulu nakona hiya na nhenha Avelino Antonio.
1: Akawa wale kavilakulu hirambuga chinuna hiwona nhenha ya mapalisana lawa ya majogos escolares de Lembele Giga 2026 e time cha província nyambani akawole kavela kulu uve utibelana kla wa machichi muni wa zwigolo zwa kalangulu ikuve humeleli vilakulu ave yakhanganisa a 10 minute mbiri a tipontu a kati pontu leti ku hava ni unwe kawa wa zwikota ku chikela loko ihlola matshamela ka tabela de classification nyambani anga haini matimba avumeli akupaliwa hi chigolo chimwe chokala yangulu hi klawa le ka masingi hi kuma haloko nyambani anga hazwikoti ku chikela aka 12 wa tipuntu aka wale ka nyasolo uve uvumela ku echana ni klawa ye nyarimi hi zwigolo zwinharu hi kuve a echeni nyasoro ina ni set wat pontu lete angana tunaye nao masingi amikali mbiri hambi uhumelela ifamba kala dash wat pontu makunu masingi kombe kisile kunavela abaka wa nyambani hichi golu chimwe cha kala ngulu amchukumisi wake wale kama masingi ben ave a kumikisa kutaka ile zwafana vako va mahileko
5: de a campeonato linga bala eh ya mashoko scolares huona ma qualidade ya mashokadore hina lu nyambani ku hita kulisa hina hima hiku hibili nyambani hima haku hikomba ku kama singi na kona ukabeli wa bola ha preparare vana para wa kota ku representara a province
1: eka tlhelo ga inyambani Mr. Shiku anga tsakangi lezwi vanga mahavafana kani lezwi ali achali sima ku heku vakombikisa lezwi vanga longisela ku fambeni ka gotli lembelegi maringano ya ku valangiwa vanwani vakombikisa provincia aka majogos escolares de time chateko matanga maheka ya agosto
6: de situações nya jogo que singa sona singa maneka primeira parte segunda parte
1: hika rambuga chisati anhenha ya bola itave itiveka awazihlanu loyi inyambani itsamsekili yena hikuva ina ni 10 wa tipontu inwani mihanzo kavelga bola masingi ave atibelana mashishi zwigolo zwinharu zwakala yangulu kasi akawale kama boti we cheni nikawa wale inyarimi vanga chela nangi zwigolo kande bola irambuga chisati ni gachinuna akawa inyarimi uve uhumelela aka inwani mihlakano Wilden wale murumbeni awinile mapalisana ya chuva yena ave aba tudinu wadropen gama chichi he kuve ahumelele kamihlakano mimbiri avale hitudinu ahumelela auya Louis Wilden ahumelela kamihlakano mimbiri ya kugumesa kuva inharu mihlakano mangave vabela hiyona ka tira tema akasha dresh achikotela chisalama chichi hekambele Brian Louis ahumelele kum aka primeiro escalão
0: Kibungili Avelino Antonio kusukela dropping ga machichi. Murangeli wa mapalisana ya majuvani hichinyimu cha provincia ya Inyambani ikombisa kutsaka ile mapalisana la wa mafamisila kutijona hungulegi gichautelu wa haina kulori Zaura Antonio.
7: Amurangeli kunga presidente wa kulumba Associação Provincial ya Atletismo achie mchalo mnyambani Jacinto Alfredo iye na lua ula kulesha kwa kusukela kusangula amapala na lawa ya atletismo jwanke jafamba itingela liti itinene Jacinto Alfredo iulileja kwa aku lawa kuchukisa hika mafambele ya kona hika yonke amihlakano yifambili itingela liti nene la anga ula lesha kulichiva chinimela ku hiku valanga a lava votu humelela ka siku takuweva ya kumeka aka mapalisana ya kugumesa kunga faz nasional yena iulila magezi lawa kwa lumudro pinika inyambani
8: amichangule ya majwani famili kwazi porque ajivana na shukombi sili kutaka tambe alenye utsaka zviko zvitihitile para zvikota kuini zvikota ku selectionario zvikota ku hlauliwa zvikota porque la aho hehera para he ku matimbe uleti tatinene
7: Igezu Gamurangeli wa kulomba Associação Provincial ya Atletismo e timu cha Lumunyapani Jacinto Alfredo na Taula mailano ni mafambela ya mihlakano hilaka kupalisana hi mazambu kunga atletismo anzini kama palana lawa kunga majogo desportivos escolares.
0: Bas, mahungu ya mishu, manyimalaha, malongiselo makhela mahengilete wa hamina Ameriko Mukumba, lersu chao, ibasopela mchini, mishu inene.

Mama ni mwoni wa zikara tukula uchenchile kigza kuka chikatle chingalika 8 hora jini 29 minute. Chumaranzo mengiseti. Jali sima kubi hala kanyele zi inga famisa suwa mtlekani ya takutisa miri tashukola li takuna imaheka lumuka provinsi ya Nyambani. Jali zilika 8 hora jini 30 minute. Itawe hiza kupinda longulukulu ile kumoshwini kutana amu yeni matolo. Kambe nyamutlela kupinda kasiku wena uluzileku wazali zwinga famisa zwana mhlekani leyi leyi gumesa ku kambe ka siku ganya muhle la kutukora kuhlawulelwa lava vatu va kumbisa province ya Nyambani kasiku vata kumeka kumbeleni ka hweti ya August ni kusangula ka setembro ka majogo sportivo escolar lezwa kwa province ya Nyambani yitu vitsinza gati ku ga Mosambiki ka vikanaleko.

Kara tumingisi wa raji msambiki ikati wa mo hina kupeya mitumo kulimia kitonga. Apo menika kwa hina kulosa mingisi wa raji msambiki kazi mindu zizalzi ula muhunu sexta-feira na rutsi kwa ili nya 29 wa mo kankima nya maio mwaka kwenye 2026 kukaralo mitumo kukitonga ei ya kongola kala kikatinya 11:54 minutos au ikazi manika wakamu nraning ya kutzi ulanga ni watu mikilu kwa atzikuli mnya yitzungu. Kumakita liwe kwa nraning ya kikatana na fiyare shina toa omba simp ya kuina kulikiza kumitzini zinza maputwini. Sikozo manika hina ukupa mahungu. Kula nraya hina tamana kupa dugwa na kakwana basi nga mahungu aya. Mantala pa kuhikati nga zi mbargetu kuhikati nga zi daishares. Apo ina manika wakasi ndarani ya usimamini zinzimu za tigo nika Msambika lapu vinyo zidesh tamana mahungu. Bi mahungu nyo zidesh na mana longolo kunzumba. Onzi mangunya kutikutinza maputini kula ndresi tivisu hi mana longolo ku mama mama. Kisi kwa uesi mungisi sina manika kusina kumba mitumu kujitonga. Gazi mirudiza tigula muhunu. Kukaratu kala kikati nga zonzi ya raji 54 minuti jizawara Antonio kwa kuro mdranya kwa zumanika na kubanga lazo mngisi na kitu satsavu nya sali wengisi nya wadika mitumi ya raji Msambiki.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoroko
1: mwama mwama
2: nyama yakara ayabwagaya abo hamuhuna hakwa ku papa eh uyano mwanangu uyano mwanangu
3: jinani kikinya peli
2: aya tamiholi ya papa yo tabe
3: au ga mindo sabato kara au ga domingo kara au ga muvuloka eh mama yango dzagutsa ku i ama mwanangu
2: jama tshuya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei aku tselekedwa ku manamati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama ukhala na urompango nokera semana mukhedzi wadi mama iyo yinyikana na gai
3: jinani vango va bola durante semana uholela kanu kwa pedza kima uja womuka ya kwago
2: kota kupimisa kwa runyu kunyeda ku muhunulu
3: yana ne kitsa kibwe ka gaya para ku benu ya pedza matsiwo
2: zha nyama wo ku tota mwembe a zha olu pedzelego matsiwo gaya zha ngu dzitu kusanana ka ah si sana sa ku soso
0: eh
1: mwama mwama
4: ku karato mugise hi na mana longolo ku mama mama ngisi nyawadi
1: mwama mwama mawonero nyama dota Sungatano kuwo minyamu ya mamu.

0: ili kudokorera kudandra neni yifrani mambe madzaha yali manga mananjombo nyakudzeki nyama yatakana nyama nyama pimu nyaku manele zau nyinga dzeka khauye I sinyiduki ali rongo khauye ohodze kunyeyedza kungondro Alfredo Mujui Gamenga tutuma nyangola kampu ya matsitsa Avelino Antonio ngunyipa gani kuyoyo kusabu bota kuira salaka jikati yeye
1: Kunene halose na Glory Albino Saidi Losa nakona avengi seti lava hizwaku katika tlechi Hello mu kalivala ya machichi Laha zvinga tsaliwa zvikhala zvigemiwa aku nyamuka wazikano 29 ka mayo kutave ku mayaka ku wakuvala mihlakano ya toka mihlakano ya kutisa miri hivana na vazvikola lei mayaka ku katiga 15 ndigimwe lomuka province ya nyambara kutani decima sexta edição Kaskatlechi ulola kuina kulori kulavetelwa anena ya kavel gabola rambuga chisati ele jaku akawoke ama modalidade kutani yoke mikakanu se atinena tativeka Kaskatlechi kutani inyambani kutani zavala mungu wavona yena atuve ateka chikotela lechi Tasifu kugunya kama ingiseti Hita kamusela Inyambani ingena kakakano loo gumesa Na winili amikakano yinaru ayichana ungu Yukuma loku inani 10 puntos Loku oyichana kakakano loo achikotela chayena Azavala ya na ayichikela kachigawalechi Na winili makatimambiri ayichana makatimambiri Yukuma aloku chisinzisa akuwe ahumelela akanganisa onzi watipuntu ahunze nyambani hiyingu tena. Hile jwaku akatikatilechi zavala anani oitu watipuntu. Kanileji, jwaleji hula ulaku na kubili wachigawacha kusangula shipanzi cha makumambiri ni kanu niti naru timeneti kutani 28 minutos. Achikotela cha hilo mangeni kakawa inyambani kuwa ahanzu kwamba 0 zavala 0 inyambani ahanzu lowa ingiseti uvuna tena akawa wa provincia tani akawa wa district ya inyambani hivu meleti Albin Said kwe hivu la kutongwa ni maparentis hitivi saka wa ingiseti leja kachikatilechi wangena ngwamangulu wa provinsia ya inyambani ika alivala ya machichi Francisco Pagola loyi atangala ngrangela ku wa kuvala ama palisana lawa mpalisana lawa masangulile kwe mvulu 25 mavala nyamuka 29 laha ismatsima kwa he makungu akuwe kutiviwa babeli ambini kulangiwa babeli lawa tanga kumbikisa a província ya inyambani ka kuu wa mkakanu ya kutisa mbiri wana na wa shkola hichi imu cha tiku utanga maheka ka wetita kuya agosto yalo ye hiya kukaye na wale mbile giga 2026 haa simamba lenduka livala ya machichi katika tilechi mkawa ya inyambani na zavale ila vetela ku na kunene anena herambu gachi sati herambu gachi nuna ativisa achikotela chiwi nili ikawa wale kavela kulu luunga humelela aka muni wa mikakanu wecha na ungu makunu filankulu avala mapalisa na lawa ni onzi watipontu ne ai onzi I trezi watipontu awinili amuni wa mikakanu ayechana ungu. Laha inyambani hiya na angani 10 kasilo kwa chikela ka 11 puntos achikotela cha mulumba. Zavale nao akwalumka gwalegu ila wetela kuhumelela. hika mihlakano ya andebol achikotela hirembuga chinuna nirembuga chisati chiya akadistritu ya Inyarimi aka volleyball vilankulu hirembuga chinuna na zavala hirembuga chisati vatikile chikotela basketball achikotela charambuga chinuna chirumba akawa wale inyambani kasi hirembuga chisati achikotela chiya kavilankulu hika shadresh ajaha Brian galo mudrupeni gama chichi gitekele chikotela ka primeiro escalão ajisinga tivisiwa ko himane anga wina ka segundo escalão rambuga chisati amune rambuga chinuna kanelezwi leftile yakwele zwa kunyamuke mapalisa na mavala lomukali vala ya mashishi kachikatilechi amikawa yoki yikumeka la haibu kala keka logo mesa kuna ni mikawa ikumbekisa ku woki a kumi ni muni madistritu ya provinsia ya Inyambane lawa manga talaha ni mapalisana ya kutalangana kuna ni vakuzeli vonao vatakwe mandao manyingi kasi kutabugela kakando vachai vakuchai vatumbunuku jualo mkaya Musambiki vakone wana grupu matsakisa povu yale kamanyala liangalanga yonao ya kwa lumachichi ilaha kasi kuta chaya kuta kumbikisa tantumunuku katiru loo wakuvala ama jogos escolares yetiemu cha provincia ya Inyambani mama heka kwe katika kumi ni klanu ni gingu 16th edição anyamuka kutanyikuwa zuhiwa kala vanga umelela anyamuka kutativiwa lava watanga umba ama seleção ya provincia kama loo zavala zamako anga chikeli kumbikisi wa provincia kama palisa na hechimu chatiku matangabelo ya agosto makunu idrasi ne makunu albinu ilao henga manaya kukachikavale cha kusangula cha tiruwa ina kusikala lenu Inyambani lenu dropin gama chichi itauya kufambe nika mika kanulei kasi hineha ama tangu ya kuulo wili
0: Avelino, ibongide, canal aberto, que eu já vi que a pitura, que é no Riomo, e na Gulinda Reino, que vega sumir sem matango yoyo. Bongida, Avelino Antônio, o campanha bola, e gromo goga, e panigil yamatsitsi, mingas, 14 horas e 34 minutos, Rádio Moçambique, Karatekam, o Reganiago, que tu, Rádio Moçambique, o Hambana, e Zemid Rádio, o Rádio Moçambique, o Bonham, o Linhago, o Zemid Rádio, o Kazibohi, o Anaguku, e tu, o Amo Matsitsi, que é que é, na Igurusera, sinal, na qualidade, na qualidade, na Yaduadi, Anavete do Manz Antônio, Kumbana, gromo goga, na Guanaguega, sim, na Matsanguia, e na bola, que é panigil yamatsitsi,
2: Kumana nilivandre ungaluzi longoroko mwama mwama
3: nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakwa ku papai
4: eh uyanu mwanangu yanu mwanangu
3: jinani kiki nyapeli
4: aya tamihori ya papai huu tabe
3: auga minro sabado kara auga domingo kara auga muvuloka
4: ay mama yangu kwa zagu chaku ii ama mwanangu
3: jama chivuya ya chapo peza kumamu wago kaya hii
4: aku sere kudoku mani mati
3: je wakara uyabwa ndrangani wanu uwe kanga nyama ukara na urompangu nukira semana mkezi wadi mama yoyo nyiki ananagyai jinani wangova bora donati semana uholele kanu kwa wapeza nji Uja uomuga ya wago Kwa tangu pimesa kuru ni kuyidego muhunuru Yina nikitaji buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
0: Mwama mwama 14 horas ni 41 minutos Ina matiti ya pokoro moko Batumekele kwatu Anaguanela matangu mena kunimu Uhegi sanyagi gava Nyagi pandringuli nyami haganu Nyagu tisimili nyagu tombanisi Zindranga nyagu hebole Vai, gente, moça.

0: rais wa rati Msambiki tukonu kwa tukukwa jikati gina ni kinsi yores.
1: Radio Msambiki inyambane.
0: Ruda umana mahungo ni krimil dukome hagu sveda uingis nyawani.
2: Mahungu ya inyambani.

0: mitumu ya Raj Msambiki msuru provincial ya inyumbani nikanka manakasi na manaka ya chitangana na wafu etuwa msuru provincial ya Gaza kawa zikanu yuwa 29 wa mayu didambi 2026 mudi tukuni hii manaka hidimuwa kama zaseti yoresh
1: Radio Msambiki inyumbani
0: Ngutona kasi hidi hukidimu kama za set yoresh na maneka hichila wetila tinzila takuwe chisangana ni wafu itu aniwa Gaza kasi kubichu na kwa taku tumisana seti chiswasa simbidi hawa ni maneka chitani mahungu hambi ni chikati chila na chakuwe hawa ingi suchi maneka uchihi fonela uchidungula mashaka hambi kambi ni wangana habanga ya ngukwana kasi na kusinga kalimpela na tsangana na wafu wa msuru provincial ya Gaza ni wali dropani da chai chai kunene halosa mfo wetu Gilberto Buki kahijimwe ndo ha maneka hichoka nguti nzela tuwa tatine tatine
2: Nisikari Paulo Masango, uwe himana, hikumana kutu za tati nene, hizia uke inyambani kumbu himana kwa mamani waya. Masango, nikani kene chai chai, hikumana kutu za tose, hizito kene keo inyambani mama herongwahi. Zasati, uminutu. Hii, sanga ya watumisana kulu tinye nyamani, Paulo Masango hakulu wasadishite. Ngaliti karatisa nyana kuweni hii, maana ni Paulo Masango katlania, dropa nikai nyambani, provinsi ya nyambani, Masango hakulu wasadishite. Paulo asikotile kuhilosa hawa ni imana ngutinzi ladati nene. Hidi ni kutemba toke ne tula mili kuweni hii ulela kandi mayatwe. Ya wazishano mwenyani ni mwenyani. Gaza, Gaza ni inyambani kuchoka mbimu ya imana ngunzira ya mahungu. Ngumsa na mwingi siti nene. Ani mbibu ya kuweni hifonera ya kamama tenga ya makalo ya wamaneka kwa dika ona. Paulo Masango misikari. Chinga dichiriza Paul Masango kasukufala kuveri hokela kenu chichin na tani mcho magaldon

0: Ndiza kuemisa bilu manjazi kasi kufala kwenye yamukala mwingi seti. Mwingi seti kumfuka na kulosa. Dishwiti.
1: Hei, upeli na upeli mpapo.
0: Iloso nani manu, iloso diha ini?
1: Mba wa shirienza, munisipi seji, ya nyambani, kwa umwini.
0: Kwa chani humwini, kwa chani chidolopa na nika humwini inyambani?
1: Kuto mili kwata, kuna chumu.
0: Mm-hmm.
1: Zaba teka.
0: Vadungule mkoma?
1: Kusungula kusha mzurungula wanteki nikuwa wana kwa lao, nzengena sandra masangu za mzurungula wanteki nikuwa kwa sinia, ya nyambani. Ya kungena kota Pedro, kushudu maringule, alifiritu taimu, maringule. Buke, mabatata, João. João Ngupini.
0: Kosa la pindankolo?
1: João Ngupini. Ntao, friend Regina. Zuya, teka mga nami na makunuma João Simon Shirinza. José. Zuya, teka mga na wamina la haa nyarime. Ili uji nyabawu, azafala. Jali gilaho, zidru mbanza girungula. Ndiku mitire mindani zidru mbanza wahilwela, hukala wanga zizu, mbawu machi waizamele, tamanzi kuizamele kabi, utani takale komeka. Pelu kumalu, wakwa basha ishai, nabire mshirinza kwa seyo. Ndika makosu kazi yami, na Luisa, Leopoldina, alishakalaka shirinza nkwayo. Waka kumbani mkwawo za warungula waka makaringi mkwawo waka shivambu na wako kwani wa shadi kwala wa pata voke wanga na wakudala wanzi wako voke lele kuna Adelia Minitu waka chambi za mrungula ni waka chambi mkwawo Agustini Neto nija aligia gaka makasa wangi hijeke nza kirungula walika Agustini Neto sinia voke wa Agustini Neto wanzi wako kama lunza vaso voke wanzi wako lumu kambe kwanza warungula voke lele antika golwe papo ai hambani kero de kono gono kitongwa niwo
0: chao chao kumakali ziko tala kumakateka vadungule wa umweni vadungule wa inyambani
2: Rona kasi chikati za 7 horas ni 24 minutos hedika tunumere ya tutsenu inyambani 86 79 59 16 7 86 79 59 16 7 e número ya yipya yiwa manekako hidinayo komanikani hina ningi manekako wachihi angula tsenu inyambani ingisi ukumoyani hoya hoya hebulani man
3: ubulani ene kanyantumbu
2: mama Erika uhimana wangu hai
3: anyan sembeni
2: munjani
3: hai boy ngongwina
2: atona natu hevatumi haukakwani
3: iso ikensile
2: pe huyo njani teyo
3: va boy nkwavo
2: ichiwotisa peho ashirami shoyini
3: ka titimeta sekungenile nkarhi wa ku titimeta
2: mutona madungula mayahaya
3: no rungula hinkwavo famili ya nyantumbu ni rungula makwenu wa mina Antoni nyantumbu ni rungula mamani wa mina Odete Xavier makaringi
2: mutona hi bongile mama Erika nkuvo discord ku chi fonela ku pela kunani kadi vhiki
3: hi swona mintirho leyinene
2: kani mamba
0: Vinte cinco minutos. Kunye mwingi seti lako chai chai. Hakulosa mwingi seti.
4: Tusiri pato.
0: Ilosa ya nima ni mkoma. Ilosa udi hai.
4: Obobota wa nita. Kani narimu. Kani nizlada darab.
0: Dungula.
4: Ni dungula bote mshitabi na wakamuyanga ni dungula njati chiri za kwa te humini masipa ote manipo kone kibati kwa inyambani ni dungu minene
0: Ibongile mkoma, kugumakali viko tala kumakateka, katekani kayo nyarimi.
2: Kasi 27 minutos, namukela ingese tseno nyambani. Oye hoya, hebulani mani.
5: Zongo pere kangilazi.
2: Hebulani mani?
5: Na zongo pere kangilazi.
2: Tata João, munjani tse?
5: Ah, kurulini.
2: Abonga loko mahungu machiwamba kurula.
5: Uhum.
2: Madungula mai hai.
5: Eh, mara kama shaka mina ndingula kwa abana kwa box, ndiwa kwa tangwana. Ndima ndingula Rafael Mushava, Albert Justia, Babatata, Kang Grande, ndiwa ndiwa ndingula kwa mfulao, na Vodiga.
2: Abonga, tianjili ni kwadi kupela kuna eneka adifiki.
5: Bungiri, mitrinena mnawo.
2: Abonga ngutu, chao chao.
5: Chao.
0: The site, Vin site, but check with Wink City, Kumfukano, or Wink City.
6: Hello?
0: Hello, Wink City.
6: Uncle Mene.
0: Fellow Kumayo, in Gadungola. Coach and Kumen.
6: Ah, Uncle Mene Kukwati, over the boat, someone like Shakasaki Sokoland.
0: Which are the Mau?
6: Ah, it can be so good. I'm going to take it to Amasimula, but I'm going to get a vanula.
0: Ningalani mapulo.
6: Eh, so so magic. So so nika mapulo rongola. Saku tala kasi kamba muzoko. Ma, ukamba tata matela muganga. Kina angi naka kurongola.
0: Nabonga, dongola.
6: Nikale mu ena speaker simbiri Gaza ni nyembani. Muga tresani nkuava speaker. Sula rongoli wa selo kumal. Ningena ankhavile ni kuna baba jasinto ngomani. Wapole amundiya na kumeka ankhavile ni ntiro na mrongola. Nirungula mama ndiolinda sambo kola nkaveleni, nirungula baba jojo. Kwa mtiwa kusakwi jizu mwini studio. Babiloni na mirungula. Nirungula baba ajimalu kole anye nsembe nido. Ni madala marku mungu endani. Nye nkwa uwa kole nga mpekeni. Nsenga mwini na varungula. Iganesa kola zunyenye la. Kuna baba nchaloku. Baba Ernesto Maposa na baba Ernesto Mchoto. Varunguliwa. Baba Masanganya ngasani nzaku varunguliwa. Mama ndiolinda. Mangwamu sikole kama kwa asa kuni nyafunguni warunguliwa ni wana wako suzetu magwako ya direct mapos madala mwashavani baba titus mapos enkwavu laba nyingisa kukashisani dwei baba juli novela baba filipi novela kwa la kashisani ula hawa tarungule enkwavu wa kashisani ni enkwavu laba nituwa kukankari ulu mtiri nene chao chao
0: chao chao
2: kasi hina ningi sisenu nyambani. Oya ingesi huko moyani hebulani mani.
7: Ba Philippe Isenu Malaisa.
2: Malaisa Jangamo munjani.
7: Jangamo ikunene je.
2: Mhm, tata kisa madimu amatrajalina manjani tsayo Malaisa.
7: Ni makaka kana kambi nimepawe sagye kate.
2: Singi kakona nzala.
7: Kakona nzala.
2: Tata kisa.
7: Sasa behe sene mitona ha.
2: Wa huntona.
7: Wow.
2: Nime pawe yavi to kwa de kan
7: ika ichi ika
2: mito na ma dungula maya hai
7: ana ketangu ngaru sane ampo ite
2: abonga
7: mashaka yanga hawati ni matare luji
2: si mama hakumana
7: ene ni mwana wangu ni isa ni mama ni wamina
2: mhm.
0: The 33 day old, JJ couldn't make a confucano or among it. Monks of JJ have lost our oil.
8: Hello,
0: you lost a man in you. We lost all the arm.
8: What about
0: the combined
8: local
0: that you don't got? I don't go.
9: to khata es ngununa khata ngwatu kulo ni chiva dingula ona ha oriental songola ndungula ntukulu wangu na refill woni kutati vaku rezina kumani bela dropa ndungula ndi yangu bela ndara nene ndungula ndi yangu ndungula vana na vangu avane nga vavela kanu buo ni mbena kwa la joni vambinane bahagara kidi mkutewa kama kati ndungula februari ndo yao kajilila amuka na muwe ya nguwongu ndungula kwa kawasu kwa kwa familia bari nina nwa kune kile wa radio na mdingula ikhalo cha honde unito khani ngani wo tsara bili tsaye ko ei ha ni kwa ta mo sora nyara ni du fa ka ni manga san se chao chao
0: chao chao
2: namkela ingese sanu nyambane hoyo hoyo ingese bola ni mane konkoa o manango hai
10: oi tente no ve ponto no
2: kota pedro unjani
10: au kama we
2: bonga hataka lokwetsi dzata kuatsa yo masinga muvatome mauka kwade
10: dzakudzava ingisete kwa vavapemisa kukota pedo podo na nokoka kana kufa majinza hanya inumero ikaka inzi tsutsuma loko ndi languta ndinga yiko menza hanya mina kota pedo ndza hanya utumika yigi nene neka masi zingela lo mudzimeni kakurungulela atesa ndele chikuki ndaku kostoto lakini maringula lokunga rungule kostoto lakini maringula lomunyambani au mwingi tete warati ndisuka ndele ka umweni tikufena zu berini da regina ndiku tsoma ndiku alfredo tayele maringula warunguli wa nguvu yena indoda ga hombi garage le yilo mukaka nyamani tsoma ndiya kwale ndiku mabatata warunguliwa ikota pedu ndiya kwale fernando da regina warunguliwa Luigi Nyabawe kwa leka uchopi warunguliwa. Ndisi soma ndiku, ya kwa lechi kukile. Wani wangi nyama shasha. Eduardo Vito, warunguliwa wanao. Eduardo Miguel Aliazi, warunguliwa. Taka lomunga kona. Ni vose wengi situwele radio Mozambique ayobe, ndiku rewakemi. Ni vose waka amarula vifidosi kali nunga. Zolo muka radio kanikini, wanao nda kurungula. Ndisi soma ndiku, wo khilavanga tavata hivisita lomwe nyambane manje ku xikolani wo khilavanga paliwa ndila vanga humelela ta murungulela mwe khini ndi khenti pata ku rungulela a sele sawu ya subri da seti malebe ndikula ndiku yini a sele so yena yingisi ya ka mundiyala manje hi vona vanga ngena sele ya hi va hombina va musambikanga ndiku chao chao masawu
2: chao chao kota pedro bongele ka singo kwa diskoti de ku refonera
0: set 34 minutos cheche kuni mwingi city hoyo mwingi city ilo sana ni manu ilo sodi hai
11: anya mfumu kitari mapasa anya mfumu
0: kocha anya mfumu ni mapasa
11: pasi
0: uvizinyo veloko
11: hello
0: ni ku uvizinyo veloko maya kwa neo
11: Ah,
0: I'm going to
2: Mama mpela ni ndima yewa ya kuwe hechi ya mkela wa ingisi kasi kuwe machikota kudungula mashaka ambini wangana 86-59-59-16 numera tutenu ngembani halosa ingisi uku moyani
12: mpongiri maputu glasi ngembani
2: hei bula ni mani kuwa
12: João Ngopeni kangilazi
2: João Ngopeni kangilazi mwatomi
12: Ewa nene hina mkangilazi mkuru uli.
2: Habonga. Kambi kangilazi kumaneka hai?
12: Viti nja mwini.
2: Aha. Habonga, habonga. Madugula.
12: Aba mwalubu. Aba ngana mwamina wana feshi. Wana feshi rinzi. Wana beri josi. Wana batata. Wana vode. Wana vode. Wana kwa grandi. La hindi ya suwa kuna wana dona nanda. La bo. Hila wana. Zona kikole hini numeri. Zona kikumi nyamuka. Zufukili mkandiri wakini. Zikona.
2: Bongede, bongede, nkuvedu, siku tidikuye mana
12: numeri. Kwa kati vani na vokri, vani za warungule la vokri, siku na vokri.
2: Basi, ya bonga?
12: Shap, shap.
2: Shap, shap, kupela kune ni kadi viki, uingi si unene kambe wa mitumuiwa ya Raji Msambiki. Buki na nimbi ingisi ya hefone lako tenu nyimbani. Oya oya ingisi ukumo yani.
12: Gavuka hantuwa ya namada.
2: Atu natu hauka kuwadi. Imani uwa?
12: Gildo Ernesto kau au muini.
2: Gildo Ernesto. Hey, umuini mhunu. Hey, mwangi.
12: Yeah.
2: Tata kisa.
12: Zingana zimeni urungula.
2: Inamini ngachi hiwa chakona.
12: Yeah, hizo.
2: Beland mani.
12: Kusungula, zirungula, kusikazi ya mina ana. Zikoka, ziyaka chembe, zirungula, irma unkarlitu. Zikoka, ziyaka maputu, zirungula, nonzi ya mina ana tersia. Zue, zirungula, mamani wa mina luyanga nzitala. Anziwa tatili, wangazo, zingazo nzitiriwa.
2: Ngutona.
12: Yeah.
2: Kabonga tia njile nikuwa adisa yo mwene.
12: Zibongine na minao.
0: Zasati 38 minutos. Hile kata madungu laka wengi siti. Udini mwengi siti keyo masangu mwa mkele.
2: Kutona nina mkele mpele ingi siyu wa manika kwa chi hifo nela. Ingi siyu kumoyani halosa hibula ni mani. Tata Amasio, Remarango Raia. Uhum, o Mwine Mpezo. Madungulo lá, Maia Raia.

0: kunene ingi sokora ndaka wa Rad Mozambique halosa ka nongono kuwa wa chihungla cha mahanyala manene ni tumbu ku watu hela kuve hichi pula ni tatiwa nga maneka hichi mana naye aniwa ka district ya Shangamu hela ukata nguvu che gela ku dotu dinadako uhumela hai
1: ani nuhumela umwini kam pamwani pamwaneni ja edinadangu ngane Atanasio Salatiele Ngove
0: wakangove mutona anga khamusela kudotho tata Atanasio vaka ngove vakangoveni ngatona vahumela hayi
1: kirziri amu vahumela kukona vachikeni vahumela athu ungu ete ninga geri wangu tona ngongo wa hombe basike ni humela nkonweni
0: nkonweni ngo hai
1: kona munye mbali mazi parti ya kumbana nuse anungu TV
0: mutona se waka ngoveni mahanyala kona yawe bahisa kuchani
1: kirziri waka ngoveni mahanyala ya vona ninga omba makuhu kupete khaniti zi bembe porque tate khangani gela to tshelele taku vakangu vino hanyisa ati hanyisa kusova hanyisa so jaho kananga tedziwa cha
0: tukona mudo kula kuhambana khamunga kula kumoya koni ni tatu wako na vabeleki vako
1: ndo kula kuhambana masi kuhambana nguku ngo ati taku tate adu falsiri ani nani ni dzongo so ya ja ni kuka ni taka mame takulela tsenu ka mame ya
0: kutona tatata nanzi munhu kuhela kuomba kuda kutungu sikaratusiwa sa michadu ya munhu makati munhu khati fanitiwa mangadikatona hanyalova machiteka nkama kula phangutu munhu ha ibipi vatsudi munhu mangwana vauya nchani chimhekako
1: aho ninga khala ninga dzidziwi kukhene ichani chimhekako porque naomba titokhene inkama wakona wa nyasi
0: demokrasia
1: watuona eto ya ndziva kuhanya ka vakoko ya porque vadohi gela ta kukhene kulaveka ku akumukulako vanana muchi hanyisa ati muchi hanyisa ngati jaako tuwalo kambe
0: ava munhu vomba mana milayo mwendo vomba ingisa
1: vomba ingisa porque uchingela kukhene hi kulaveka umaha eti ati timahewa ngo so ati timahewa so ni khala kutiwa eto alava xiputukezi vasi watona kutiwoni kukhene ja votsheleli vananako valava xiputukezi so tilingwa ta vona vanga velekiwa ngutona kha va ti dzivi
0: ingave di manovhela timbi ti patelaka
1: manovhela nguwona masi vona vo hambana ni nawo wo hambana ni nawo makhalele ya kona ati va ti lavisa ku tona awo ya
0: manje u chitiwona kwadi kwadi ngudihi litlhelo dinemela kungutu ka vavana mwendo ka vasikati mwendo wa votsi va kona mukadisaka dimwelo
1: then ni naomba titokhini votshelele va hoka ka nziya ya mweyo vavasikati va kona va vavana va kona ena mezmi ya si aver ja aha ja kukona ja ni phazamaku ni nani kho khani tidziukhani tinamasa kuchani wona ya
0: naka hanyalova kamasiku loko chiwona tiwa vaveleki vaku vangade vachihanyisa tona nga hlamusela kudotho vachihanyisa kuchani kwadi kwadi kasi kuve uchitiwona kwari ingave dichiwa chingati chichimaheka kuve lirandu kuve ingangu chiteka nkama kulapa
1: kirziri vahombe vakale vado hanya katinene kuhale kaku vado pwanana ntini kwaye wa mwana adu wawata ni sikatu wako kini. Hii, hechimaha ati, hinahanyi sako ini. Hechimaha eki, hinahanyi sa umali u makosa kwa riki. Masha gore, oho, vilinganya. Ya.
0: Masha katiti mbala ntoto kena kunkua wansi kati kapi kwe katingawe TDM.
1: Ii, ta hua etu toki nuwasi kati kalawe kupeku. Masha, tia hamba na kadotu purki, kalika kona, wasi kati. Achinga ni mwana wakwe, wachinga kala wachikini hii, wachinga pwana ni kwadi. Adu upekwa mishu. Masha gora, uchi mpeka hii.
0: Ta uchinga tichi lunga nguwana waka kakupekwa. Kati tabatoke na hii, tichi mese kwa hana peka.
1: Ya, ngutone etu. Ya.
0: Munu takwa teka kuchiru matokaro wa sikati, achilama.
1: Tamaha etu. Tamaha bende mesho. Unchi ruma kukani hei. Ako. Kulaka otimahati. Otimahati. Chimaji. Achi kani hei. Kanchi ziyani toto.
0: Ngatona ni ngatitela.
1: Ngatona ni ngatitela. Udotela chani. Achi kani hei. Ani dotele randu na kwa awe. Za atu ngeletela kwa ni kanchi ziyani. Boss. Watibwete.
0: Kwa wako kawa biki nti, kawa kuli, pasha ya wamana wawe, mahanyala kwa nangwane.
1: Tamaheka etu, mishu. Tamaheka, tabon, mishu. Anga lavi ku, ene, anati ziwato kini, nguwasikati nguchani, nti ni mkwale. Okala basi. Asitibila. Achia uya usiku ora munu uchitakoni. Ihe wena wasikati. Kasi nchani maoli. Unu utisaitu ulaku nikuchani itu. Ichani uchilawa kukwangu. Basi. Naka uchata. Kukumalala basi huku.
0: Basi. Maja tunatola na hahu atuvasi chocho. Ibidikatu uchi huma munu. Wazikano atengo mfulu mwendongu sato.
1: Tamaheka etu. Waho ngutu tatinene. Ngutu ngutu vanana watu hawa. Kwa unu kuwa wangi wamu hawa.
0: Kasufochongo.
1: Mumbini kanga nani wasikati ntini kuhai. Basi achinga humai humili. Tavili. Achinga maha bishikatuwa nyana yakwe, ayimana male. Ata kona etsen. Basi.
0: Vambini kuja kawaji.
1: Vambini kuja kawaji. Vanji ngutu wa pela kunguku ngukufa. Ukukala ku asistetela usuki basi. Ndani kwae. Basi.
0: Na kama shimaka iwa ya michadu, kai ya kumbate kankama, kai inga vechi tzimbilana ni nechimali mali, nukunavela ntsena, simaha.
1: Ben, etu tamaheka, purki, vamuno, wala wakoso selele sibiti swangu mali. Kandi ngu atu, madandelu ya atu ati chizi inga, danda ngutona. Avu. Wachilawa kulola na kwavo. Achinga kumamali yoko ya haya ya lola si. Shwari ni mbitili toselele.
0: Luku hichipo hanyalowa kukona, wakona, uchi lola, uchi chada. Ngutingata, ngusimisi masa, sakumba vuna ngutu. Mhunu, luku hichipo na michadu wakona, yuko mbelu wako, ya kulapa ngutu. Kanukua, totsetu, katini ngwili sima.
1: Nada. Totsetu, tumaheka ku, nishmi ki, holu zankama, niwanana watu, walu zankama ngu mahanyele. Purike kandu mahanyele ya manene. Purike wala wa sasakuja sabong. Wala wa, asisa usuke, wasilawa ben, kafe. Achada, maji, aini kuya aya ya komportare muchadu wa kongo nguntini kwae kha ugwenti
0: mutona engi sokora ndaka wa Radio Mozambique simama kunene ni mabulu yawa ni tate ya Tanazi hawa hombombako ngumichado ngo tingamu tamhono atoti paneka kuti chithala tingana tata Tanazi hina lakwa makolo athu ni mabulu yawa kasiku ichi takolo athu ni tindando wa dunda tindando
1: Oh, na tidunda tindando porque ngutona enga gelongo wa homba sikini tindando ngutona ti hungati esako ta hilaya kambe ta hotindando ta ku hilaya ta hotindando tumwenyane be tona tikona hale ka ku hilaya mazita tsuka ti phukela nyana be to sele tindando tatu
0: ngole lindano ngachishuwa kulingisa konkuwa
1: Aku ni dola wali ndando laku ingisa kula aku hitiwa saku mahanyeli ya wana na wahanyisa kujani.
0: Ndando laku laya wanana. Mutona. Hina kumbela mfo wetu hawa Luis Batista ndani kakuvi achihi tisela li ndando lumuyalu la kuvi lichihivu na ngu kulaya. Munu hita kuchomba umba ngu mchadu ya kuvi mistiteki kama.

0: Mutona, ibongidi na uya hawa ni mabulu ni tate Atanasio, hawa hitako hichomboomba nguchikaratu chiwa cha michadu ya mhono hikubipi michadu ya kumbateka nkama tata Atanasio hila kuziva kama wanila yako taku incha ncha kuvi chingave chichimahwa kasi kuchicha mahanyela yawa kasi kuvi chiwa na michadu lena iteka kunkama kulapo kufana ni iwa ingadichiwa na kahanyalo
1: kila wekako kuleweka kuwe wana na watu wachidziwa kupwa saku gedwa nguwa kongolo kene kaya maesini kuhi kasi utafa una tibila tatine ne nchadu wako o makoza kwa kiri nwe ya ngutone tintu unisaku tono
0: inaka ngumawanila yako vapadrinyo vana nilisimani vana amuka kuvi vachiveketa michadu
1: vapadrinyo vana alonisima mazi tinga maha atita ukwazi vamwa alonisima ngohale kaku

0: Kwarte kwarat mtsabiki na miano itina kwarenti cinco minutos shikuramba mukset kuba uingisa nongonok vuto bilima jela manene karatula Armindo Masink Yalosa.
1: Gipelele gichile murenzo wa mungiset maput gaz na inyambane hii lomuka longoloko wata magela manene. Magela manene la wama hitisako inyamunga loko huwa ngagi kwazi na hinga kumeke kale gutsamu. Kalile zivako na lavaka la kumanga sezitiva akuga kwazi kukamusela ine. Kuga kwazi kungawe kushukota kambe akuhunzuli sela michumule hii hitakuna higa hii maha michumu yungwani kasiku hanyika atamuka masocho ya miria hina. Makunu usikule giga kucha muna nami na Armindo Masingi na nzita kumbela ku kumikomi wa michini Tomas Veloi ahi vitanela Stewart Sukuma loko atataku batata dosi.

ivunanga kelta kulana na bujubuji loko wako tandu wami kasim ransi wa wami na kempela kusaita lransi kwela kavik na kuna kempela swinyingi swita kuna swilandzewa swelna kunita